0: ko Kawerau Kē. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Taupau.
0: Ehe ko taupo. Whangarei.
1: Whangarei.